0: ఎంటర్ అవుతారు. ఆ ఫ్యూమ్స్ తోని బాత్రూంలో పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వచ్చి ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవుతారు. అంత సెన్సిటివ్ ఉంటారు కొంతమంది. అందుకే చెప్తున్నాను నేను, ఎనీ స్మెల్, ఎనీ ఫ్యూమ్, ఎనీ డస్ట్, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్మోక్, ఇవన్నీ కూడా ఇండోర్లో బ్యాన్ చేయాలి. తర్వాత ఆఫీసులో, అంటే మీరు పోయేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ స్మోకింగ్ అనేది ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ రెసిస్టెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పబ్లిక్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే స్మోకింగ్ చేస్తున్నారో మీరు వాళ్ళకు శుతిమత్తగా చెప్పండి, సార్ మీ స్మోకింగ్ వల్ల నాకు పడదు, నాకు ఆస్మా ఉంది, నాకు బ్రాంకైటిస్ ఉంది, నాకు సైనస్ ఉంది, నాకు హెడేక్ వస్తుంది అని చెప్పేటటువంటి హక్కు మీకుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి ఈ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో స్మోకింగ్ చేయటం అనేది దాన్ని ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేస్తే గనక చాలామంది ఈ ఇబ్బంది నుంచి బయటపడతారు.
1: డెఫినెట్గా అక్కడ మనం వాయిస్ రైజ్ చేయాలంటారు.
0: ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవరైతే తక్షణం స్మోకింగ్ ఆపేస్తారో వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుపడటమే కాకుండా పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుపడటానికి కూడా దోహదం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు.
2: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. సమయం 1:50. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
3: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరుం కే సాథ్ మే కలీమ్ అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کی تانبے کی قدیم تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں, روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں. جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی. دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں. ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے. ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انڈونیشیا کی جوڑی کا سامنا کر رہی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی. آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں 6ویں اور 7ویں صدی کے پانڈو ونشی خاندانی سلسلے کے مہرشی بلارجن سے وابستہ تانبے کی 3 کامیاب تختیاں پائی گئی ہیں.
4: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے. یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں. وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز 6ویں 7ویں صدی کے ہیں. یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں. ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا, دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے.
3: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا, جہاں ایک خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئیں. جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں, ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
4: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई. उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 134ویں ایپیسوڈ میں قوم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ دریائیں ہماری تہذیب اور تمدن کی ترقی کی بنیادی علامت ہیں۔ امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو مزید مضبوط طریقے سے عمل کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے لیے مناسب لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ اور ریاستی وزیر سیتکا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ غریبوں کے لیے صحت کے معاملے میں ایک بڑا سہارا اور مشکل وقت میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اب خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 134ویں ایپیسوڈ میں قوم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ دریائیں ہماری تہذیب اور تمدن کی ترقی کی بنیادی علامت ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں کہا کہ دریاؤں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اتر پردیش کے بستی ضلع سے تعلق رکھنے والے آکاش گپتا کی جانب سے منورما ندی کی صفائی کی مہم کا خصوصی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آکاش گپتا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دریا کو صاف کیا اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثالی

0: नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات کے خطاب کا تیلگو ترجمہ آج رات 8 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ من کی بات پروگرام کا ہر ماہ عوام بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے دوران ملک میں مختلف اصلاحات کے ذریعے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے تحت قومی شاہراہوں کی توسیع، ریلوے نیٹ ورک میں اضافہ، نئی ٹرینوں کا آغاز اور جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کا 134واں ایڈیشن انتہائی متاثر کن تھا۔ انہوں نے پارٹی دفتر میں کارکنوں کے ساتھ یہ پروگرام دیکھا اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے کھیلوں میں کامیاب افراد اور سماجی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
2: మన్ కీ బాత్ లో ప్రధానమంత్రి గారు అనేకమైన విషయాలపైన ప్రస్తావించారు. ప్రతి మన్ కీ బాత్ ఒక ఎపిసోడ్ లో ప్రధానమంత్రి గారు చాలా విషయాలు మనకు చెప్తారు. ఈ ఒక ఎపిసోడ్ లో ముఖ్యంగా అథ్లెటిక్స్ గురించి, ఏ విధంగా అయితే భారతదేశము అథ్లెటిక్స్ లో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నదో, ఏ విధంగా అయితే మన క్రీడాకారులు కష్టపడి చెప్తున్నారో వారి జీవన ఒక చరిత్రతోని, వారి యొక్క కష్టపడేటువంటి తీరుతోని ఈ రోజు ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఒక మనకు విషయాలు తెలుస్తా ఉన్నాయి.
1: وزیراعلی ریونت ریڈی نے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کے نفاذ پر آج جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ٹرسٹ کے اراکین میں ملازمین کی یونین سے 5 اور پینشنرز کے 2 نمائندے شامل کرنے کی منظوری دی۔ ٹرسٹ کے سی او ایک سرکاری افسر ہوں گے۔ وزیراعلی نے حکام کو ہدایت دی کہ تمام ملازمین کی تفصیلات آن لائن اپلوڈ کی جائیں، ان کی بنیاد پر ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں اور کیش لیس طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ضلع پیدہ میں وزیر ڈی سریدھر بابو اور گورنمنٹ ویپ وجے رامنا راؤ کے ساتھ مل کر بس ڈپو کی تعمیر کے لیے مقام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے لیے مناسب لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی کی تسلیم شدہ مزدور یونین کے انتخابات جلد منعقد کیے جائیں گے اور انضمام کے عمل میں کسی بھی قسم کے تنازع یا رکاوٹ سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر سیتکا نے کہا کہ وزیراعلی ریلیف فنڈ غریبوں کے لیے صحت کے معاملے میں ایک بڑا سہارا اور مشکل وقت میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے ضلع ملک کے انچرلا میں مستحقین میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے سے وزیراعلی ریونت ریڈی نے شمشاباد میں قیر سگالی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ اور ریاستی انچارج میناکشی نٹراجن بھی موجود تھیں۔ اس ملاقات میں کانگریس حکومت کے 2.5 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہونے والی تقریبات، 2 جون کو تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر شروع کیے جانے والے نئے سرکاری منصوبوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب خبریں ختم ہوئیں۔